0: destiniyor. Destiniyor kakak bunu sapa juara çapa kumyala minyutu. Sama dengan Petra Kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu engkau.